0: be joni e kambe lati be hibbe kenya be dun wayli do
1: eh gonga hande ko mawdo an odo bati kan on non nyanduji duggo duudi on kan num buri henyitingo dun joni kan buri henyitingo dun joni nyanduji duudi to to nyandu duudi to tuga yahi nyamo ko nyamo ta mudun ka ko walti akati gon o waldata hakati jiata modu sai ni pina tawamo e wuro ta fini a tawimo tawa du o wala deidei gon tamiji